0: Olivas, sånn anno 50 år tilbake I tid, 1976, deres versjon av klassikeren Blueberry Hill, og det litt der vi I dag, nemlig verdensdagen for blåbær.
1: Ja, det det. Og jeg må faktisk erkjenne en ting, at jeg tok en tur I skogen I går, ja.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Var de modne?
1: Ja.
0: De var det,
1: ja. Ja, til min store overraskelse, vi pratet på liksom, når det blåbær liksom kommer. Mm. Og så tittet jeg ned da, mens jeg gikk I stien der, at jøss, her var det jo blåbær, så jeg.
0: Hvor sånn, geografisk vi da?
1: Nei, da, vi er i Stange kommune.
0: Vi det.
1: Og mer sier til jeg.
0: Nei, ok. Nei, det klart. Jeg skal jo ikke gi bort de hemmelige blåbærstedene, selvfølgelig.
1: Nei, men det var ikke mye blåbær,
0: Nei.
1: Faktisk. Men det var en del som hadde kommet, og som var... De var jo ikke... Jeg tipper at gir dem en uke til, så de fryktelig bra.
0: Ja.
1: Men de var modne.
0: Det viser seg jo at vi, altså folk I Norge, plukker stadig mindre blåbær, og det derfor vi har valgt å formulere dagens spørsmål I NRK Radio-appen. Hvorfor plukker du ikke blåbær? Og du kan velge mellom hakketid, hakkeork, gidder ikke å rense, vet ikke hvor de vokser, liker ikke blåbær, eller selvfølgelig plukker jeg blåbær. Nå det over halvparten av dere som har vært inne og trykket på dette her, oppgir hakkeork, rett og slett, mens på en god annen plass følger selvfølgelig plukker jeg blåbær. Og vår mann I Hernes, Arne Matglad, forteller at han bestandig har plukket blåbær, så lenge han kan huske. Nå blir det litt for slitsomt å plukke bær som vokser på bakken, dessverre, men han kan plukke rips og bringebær I hagen. Men da han plukket blåbær, så lagde han flott gelé, saft og syltetøy av disse næringsrike bærene.
1: Vi har jo melding fra Harry også I tillegg, som skriver at her I huset så spiser vi selvplukket blåbær hele året. Havregrøt med frosne blåbær kan anbefales med min lille Harry H. Han, den jo, det en god kombo det, altså havregrøt med blåbær.
0: Mm. Ja, det blåbær kan brukes til så mangt. Jeg tar gjerne imot ditt blåbær-tips på en melding I NRK Radio-appen, og fortell oss gjerne også hvorfor du ikke plukker. Eller hvis du plukker det. Jennifer Page skal lose oss trygt og fint frem til nyhetene klokka 6:30 med sin crush.

0: kan være greit å informere naboene før du gjør som Rod Stewart oppfordrer til å sette høyttalerne i vinduet og blæste løs.
1: Har du gjort det før?
0: Jeg har vel ikke... Jo, det kan jeg jo. Jo, det har jeg faktisk gjort.
1: Du har det?
0: Det ganske mange år siden. Men jo, jeg har satt høyttalerne i vinduet og spilt musikk fordi vi var ute. Men da bodde jeg på et sted hvor det ikke var ikke så veldig tett på naboer.
1: Nei, ok.
0: Så det gikk bra. Jeg tror ikke jeg ville skulle gjort det i dag, sånn, i hvert fall ikke uten å gi beskjed, at det kan forekomme brokk. En ganske fin dag i Innlandet, sånn hvis du setter pris på sol og blå himmel, for det blir det ganske mye av i dag. Litt flere skyer lengst nord, og litt vind også i dag fra nordvest, en bris i lavlandet, opp i frisk bris utsatte steder. Vi snakker fremdeles lavlandet, så det skal nok ruske litt i busker og hekker og markiser og sånn. Liten kuling utsatte steder i fjellet, men en god nyhet når det gjelder vinden både i lavlandet og i fjellet er at den skal løye, altså minke utover dagen.
1: Temperaturen fordeler seg sånn her. Det Hamar har 12 grader, Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 5, Kongsvinger 10, Elverum 9, Trysil 11, Tynset 9, Otta 13, Fagernes 11 og Fokstua har 5 grader. Dette her jo da kanskje de to siste dager, onsdag i dag og torsdag i morgen jo de to siste dager vi da har det før vi går inn i den der hete bølgeperioden, så ja. Hvis folk som ikke er så glad i mye varme, du nevnte at du ikke var så glad i så...
0: Ikke så glad i 30, nei, men jeg har jo ikke noe, jeg sliter jo ikke med det sånn helsemessig, men jeg liksom tenker at ja, nei, da er det godt å være i skyggen.
1: Ja, så da må du nyte altså, to siste dager, da, for så vidt.
0: Ja, jeg skal jo klare å nyte det, selv om det blir sånn 8, 29, Alexander. Jeg skal det, altså. Men
1: ja, okay.
0: Hvis jeg kunne velge, ja. så liker jeg kanskje sånn, ja, kanskje sånn 23 med en liten bris.
1: Ja, det dagen i dag er jo nesten perfekt for det, da.
0: Akkurat dagen i dag er helt nydelig. Ja. Så fint, altså. Du skal snart ta oss med på en liten rundtur i noen utvalgte innlandsaviser. En liten smakebit på hva vi har i vente.
1: Ja, altså, vi har jo VM skaper hodebry for nesten alle som skal arrangere ting på Lordan.
0: Ja, så det jo klart. Ja, det jo liksom dilemma. Ok, skal vi vise Norge-England nå, eller? Ja. Kommer tilbake til etter Marcus og Martinus med en litt sånn musikalsk lommering her i låta Pocket Dial.

0: En av mange artister som står på scenen under helgas Live Stock I Alvdal Staut. Snart blåbæra modne. Vi har valgt å formulere dagens spørsmål I NRK Radio-appen på en litt sånn frekk og provoserende måte. Hvorfor plukker du ikke blåbær? Mm. Det jo fordi at det et faktum at folk plukker mindre bær enn de gjorde før I tida. En hel mengde svaralternativer, 6 stykker, det så mange vi har lov til å ha, jeg setter teknikken grenser. Enten har ikke tid, har ikke ork, gidder ikke å rense, vet ikke hvor de vokser, liker ikke blåbær, eller, og her har vi valgt å bruke versaler eller caps lock om du vil, selvfølgelig plukker jeg blåbær. Og det den som har flest,
1: den leder.
0: Flest har trykket på selvfølgelig plukker jeg blåbær etterfølgt av hakke ork. Og så det dødt løp mellom vet ikke hvor de vokser og liker ikke blåbær. Og så det også dødt løp mellom hakke ti og gidder ikke å rense.
1: Interessant.
0: Vi får se hvordan det ender. Folk mener jo ting om dette I innboksen også.
1: Ja, de gjør det. Vi har fått noen meldinger om det. Og en som et alternativ vi kanskje skulle hatt I avstemningen jo da alternativet om høggormskrekk. For vi har fått en melding fra Lars som skriver at plukk ikke bær fordi redd for høggorm.
0: Ja, nei, men det en ærlig
1: helt,
0: sak.
1: Ja, det helt en ærlig sak. Og det skjønner jeg godt. Den kan ligge og lure den I skogen. Mm-hmm. Så vi har også fått en melding fra Svein som skriver at tyttebær bare blåbær I forhold til multe. Mm-hmm. Så ja, det vel multesesong. Den på frammarsj den også.
0: Ja da. Jeg synes multe litt oppskrytt, men det dagens brandfakkel fra meg.
1: Får du mange, ja, ja. Nå får du mange sur meldinger innom, det skulle aldri sagt.
0: Ja, det skulle jeg aldri ha sagt. Snart en prat om vær og vind med dagens vakthavende meteorolog rett på andre siden av

lukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så sa listig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med et melkespann, og Kari med et krus, og Mari med en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Men lillebror som siste mann gikk ikke stille nok. Der ringlet det av 24 blåbær i et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvist. Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Åh, det jo litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da starter konserten min 11:45, og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg nedpå med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig, så...
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg, og jeg prøver fordi at jeg har, ja, jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt, jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12. Ikke 11.
0: Oh, ja, crazy!
1: Oi. Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Stelken hver langt, sorry, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Ah, men Ramón, ja, du nevner jo det, Tysnesfest I morgen, festivalsommeren I gang. Mm. Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg. Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har, på en måte, vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt enn det.
0: Nei, det har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, å, det så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Mm. Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså.
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival, det skikkelig gøy.
2: Ja, nå må du I hvert fall ikke lage en skrekk. Det. Men du, hvor mange dere på tur da?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Såpass? Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss.
2: Ja.
1: Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere, uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange ja. Som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du første mann til å være køye, da?
1: Ofte ikke, faktisk. Altså,
2: du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gangen. Da
2: på like linje. Hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye bakerst?
1: Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Blir du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller Ligrette. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill da. Men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. Men Ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da. Og kjøpe seg en bunke Ligretto.
2: Men 12:00, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg oppe til 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så ja. Da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så har det, det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det det om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der, liksom ser for, litt sånn, sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok, så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. Jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså jeg
0: Janet
1: så,
0: Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det meg. Det jeg er, ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det, har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine, liksom, vi må ha mer koreografi, sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da har jeg hendene fri, og da kan jeg danse. Ja, og da, nå, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det, vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det er det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Ja, helt. Hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. En sommerlåt du har gått for, Shakira og Alejandro Sanz, La Tortura.
1: Si.
0: Hva er det med den sangen?
1: Altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals, ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten da.
0: Absolutt! Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz, La Tortura, her i Reiseland.

0: dessverre.
1: Det her kan det bli stor overskrift da. Folk I sjokk og vantro. Neida, men du halvt spansk. Jeg tenker at der har du litt, altså, ja, jeg tenker at det greit at du litt tilbakeholdt med bading I Norge.
0: Ja, dessverre.
1: Ja. Mm. Ok, Ramon, vi må jo bare, vi skal sende deg av gårde til Tysnes, egentlig.
0: Ja, egentlig.
1: Det det du skal.
0: Ja.
1: I morgen spiller du der, I morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
0: Jeg skal det.
1: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
0: Takk for det.
2: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på badinga. Vi sender deg ut I sommerdagen ved Ramon med Lille Cæsar. Elsker deg.

som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre de der med deres Beate.

fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor ikke DDE lagde en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det er jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet, men Kygo skal vi høre, sammen med Miguel. Dette er Remind Me to Forget.

0: Det er vanskelig å ikke bli litt beveget altså, når man hører Dire Straits Brothers in Arms. Og Arne var jo 17 år når han hørte den her på busstur.
1: Det vil si at han ett år eldre enn meg, og jeg husker det også veldig godt. Og jeg så jo faktisk da Dire Straits i Drammensalen i 1985, og det var jo stort for en 16-åring. Husker jeg kom hjem med en rosa t-skjorte med det der gitar-coveret for Brothers in Arms albumet. Den t-skjorta passer ikke lenger. Eller hvis jeg har den ikke heller. Men hadde jeg hatt den, så hadde den nok ikke passet.
0: Nei. Vi fortsetter med samme musikk.
1: Ja, og er det en låt som virkelig oser av glede, av sommerglede, av sol, så er det Katrina and the Waves og Walking on Sunshine.

som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og er døde.

0: Åh, det er så deilig musikk.
1: Ja, den rytmen på denne låta her med Fra folk og røvere, den altså så hypnotisk. Du bare liksom nesten sånn at du beveger deg i en transe når du hører denne låta her.
0: Og teksten også.
1: Ja, det så fin låt.
0: Ja, det det. Skal vi fortsette litt i sommerlåtland med selveste, ja, denne karen. Frank Sinatra.
1: Og du, Aris.

0: Starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det er et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag, som du kan stemme på, det er Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge er med og synger Sammen for Norge. Altså.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to, det er den nye Staysman-singlen sammen med Han Helge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det er Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi er tilbake, og hele verden skal få smake av bønna bedre. Ja, Dum Dum Boys, de kaller seg for racer når de lager VM-låter. Og så kommer vi jo ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den er fra 1994. Det er Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom deg inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
2: Dette er Poprush.
0: Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

Du hørte Lysenetter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania i morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå er vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme i Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie i Mexico, og pappa og Sunniva som sitter fremme i bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det er Anonym som har sendt meldingen der. Det er greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her er det ingen brennmaneter, og badevannet er helt topp. Det er Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det er Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer I det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på og med konkurransen vår Nynn eller Fors vinner nå. Hvordan låt det her? Ja, Janne, nynne eller skjette I konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvordan låt det og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett, men så forstår jeg også at den lett å mikse med en viss låt. Men du skal få en siste sjanse. Send en hvordan låt Janne Nynna I appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står da altså om solbriller og handlenett. Så har du lyst på det, inn og skriv hvordan låt nå.

Her er jo fra Sara Larsson sin. Det er jo fra EM da, ikke VM, men fortsatt en god fotballlåt. Så årets da. Åh, jeg er sånn som mimmer tilbake til 2026 og bare tenker hvor fantastisk den her fotballsommeren har vært. Og vi skal gå litt i dybden på en VM-låt nå straks, og det var ingen av dem jeg spilte, så du kan jo sitte og under litt nå da, mens vi skal ta en låt som tar det litt mer ned på. Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

Richard Marx, Right Here Waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams, Run To You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1. Det er bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren er her, folkens.

Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn i, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier er det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de er så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på i sommer. Jeg har en serie jeg ser på i lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som er også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men i 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre og så denne her i lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome er jo en sånn, en litt sånn katastrofefilm. Det er en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn, litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker den veldig godt, så den måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på. At Under the Dome ligger på TV2, den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.

var to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstad-Hvit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom i Idol. Alexander i 2006 og Astrid i 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem er det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks. Du